Og jeg sagde mig, at good morning, det er nok og undskyld, det er bedt mig, hun er sæt stribid. En nisch nu, jeg skal sætte ud af mange bisem, nisch nu, gudoske sætte af stivsta sun. Jeg mig nisch Cheryl, hvor patsi, det er bedt mig, hun er sæt stribid. Jeg kan det er bedt mig, i bandt jeg sægnet, det er bedt mig, og jeg er i UC, og jeg er nandet ud til tegnet, og jeg er begge den, og jeg er sæt vakmet, og jeg er sæt stribid, og jeg er sæt stribid, og jeg er bare Cole Balsam. Så jeg nødte det, så jeg er måtte kigge på nu. Jeg er bare jeg tror, at man nu er det bare jamen. Jeg er jo, jeg synes, at det er det takt. Jeg må gerne nå kun at komme til at sætte nu. Jeg må gå her og skrive den smag.

0: Érkezett úgy Madridán G-Detect, de nagy itál not kibán. Nisztem le, hogy megszok, hogy rapig egy nap lénod, de nagy is, hogy is nagy kibán zamonítsen. Ekkor, nos, tabe, sáwant, nagy, sáwant, wabnod, az így, ez egy két óttan kibán. Nisztem, hogy kis psúl, egy csodák, se dős, hogy kati jöksz kondítágan, tehát is nagy kibán, aptad, abszkád, egy csomó étát kibán, itt át, nén is azt kibán, hogy jobbszk. Cseszibi, women G, Eastmain, egy nap lénod, nagy is, hogy itt tegye bár a cimónicen, jó gébá, hogy én hawaj hér. Sáwant, ha abnó dási abacs kis úttan, nincs nőt kis psúl, hogy csak dákszerű is a sárcát a jöksz gébá, egy aptát abszkadér, hogy is negyen zédő is cimót, nyai millimétres így tegye is abacs szat gébá a cimót, de magi abacs a sáwant, ha abnó dási kis úttan, nincs nőt kis psúl. LG 4 ek nap tegnod gyba mit tegyba tette zamon gyba jisho hej je jishrad tisnang yetet tudod jita nam sudne shop ta jishrade de mag shawan hun tishoten nish no jish shwer jo dakshad wit git de bone wit giban hed samot tedu yek skundi tak tan stamun do persen mag yab jishnang yeba jet wit chum wit tak giban itat ne yanen ot tagen heb yopsk o de we go watch gmat shefville idete hit stel giban jishod da yek skundi tak ni zen shawan tishot ni zen nish no ish shwer shpabne gdo shabe tagen heb yopsk jo dakshad wit git yek skundi tagen ek Mens gaat weer zo mooi tegen die zo dag zit gaan precies. Ik neem ik schouwen en schiet wat niet nodig is. We moet hashi man want dat ook ik nog plein nodig is. Iets zeggen bij zo mooi zijn. Dat is goed dat je schat dat we hier eens kunnen tact. Het is nog maar neem 100% weer zo mooi die bij. Eeuw get het dat tot dan dit nam zo niet schat is net goed dat je schat. Ik zo dag zit we ze dat we hier eens kunnen tagen. Dat is 100% niet tagen ze weer zo mooi tact en die zo dag zit. Ik hoorde we heel was one of POJ Mr. Disney out Shibug Morgan up there and it to get the moon and she's down I got you get to get the stone it number stone is shop that is red hector tax to it get the bone with you ban here it's a mod who shot get the moment we you could it again Krishna again my gap she said it to that yeah but it number stone it that and you know that can help you up was getting this and I'm going up there and get the back and can be all got awesome number said my is going to say it's mod give them I'm going to Hans geschotten nicht nur die Schwer Hector Dachsed wie sagt die Schatz wie ich konnte tagen nehmen den 100% mag ich sagen sie wie wie zum Mut kann ne ge ab da das gerade nicht hat ne big shop zu der kann happy ops mit zeige mir genau den nur die Stärke bei jetzt kann wie sehr gedossen 100% mag ich sagen sie wie zum Mut gebei ich geht jetzt zu dort sind am Stunden ich hab da die gerade da gab Hand mag die schotten hat ich ja nicht nur die Schwer Jo Dachsed wie hat gerade die Jungskandidaten ab da das gerade ist nach die 100% geschlagen so wie zum Tag nicht hat nicht habt ihr drin Herr Biobsk Senator Valdor Amos ist nach die Band die schon genau den mit Mann zum Monizen ich schrob da die gerade die nach die Band du Pepe jetzt kann wir die schlagen mag nehmen 100% so wie zum Tag gebar der Behens geschotten Jo Dachsed wie Og så skal de ikke skunde i dagen, han stemmer 100%, men kan sige, at vi smut kan bare egen her, og der vi jo. Men Johan, jeg kan opdage noget, at de stærke bare, at vi med mennesker, at vi smut i dagen. Skrub der, de skal det, at vi ikke skunde i dag, at vi bare nærmere 100%, men kan sige, at vi smut, jeg bare tjek, at vi ikke stod der, at vi nærmere stod, når jeg bare hen til 17. Nis nu, at vi ikke besvær, at vi skal have det, at vi ikke skunde i dagen, jo. Det er det, at vi ikke stod, at vi kan have bjørn, skal godt, vi måle, at vi kan opdage noget, at vi bruger noget, at vi bare har, at vi smut i dag. Tedy we exkundi takt kamog mag nem 100% is nagan ze we tmot ke ya bajan dis disagan na ga behenski shoten chau tak should we hit start ke di exkundi tagan ek na ga behenski shoten ni tat ne no shabs dak ne biops ek mag ne ke shut madre disag dan di tak ne zi ta not e magot na moliat
1: A jegum se Clarence Charlini ude de nemska vechian ego CBC North against me.
0: Eh Kuhag na plenod giba today in world history gida giba on jisho ha uge amog bisam en nishno ne jisko sed big stem no nishosam no nishos ke sed si usta son egin ha kats chibita gnod Star Wars nishtam giba ga we ubeetan ha 20th century Fox egin giba ga ishnak tiga nashka ji na ji shpam tiba ji dikten ha nebis na ubeet giba gna plenod hotan hao ahe og jeg kan opptegne noe her history her med godt jeg og jeg bare her jeg har nisjno gjerne når jeg sier 2008 her er NASA Phoenix Mars Lander her kan jeg snakke sitt giba jeg bare bryter den her Red Planet her er jeg kan opptegne noe giba gjerne når jeg sier tegne noe her Nabi giba Nabi giba gjerne når jeg sier tegne noe her gjerne når jeg kan opptegne noe her jeg har det giba hui tomorrow see enough to know that here spacecraft need to get and give a guess not the head is not the bar and gonna be an update on that is edgy edgy tech band now and got their home and NASA kan upp det nog bara. Jag gör bara här nisno gett så där stason igen här och giba och när börjar när man den här George Floyd gissen gas åt giba igen gå inte att giba på motion och jag gör hoch nu jag att passa giba jag nåt sig då den här Minneapolis igen upp det nog giba. Mog mig att att passa giba nu är det så sitt skod åt nu och jag och då är jag bestått att det är att jag inte har mig att snacka sig giba jag har med att man också snacka inte giba att jag på mat sidan här när jag har Floyd att jag mot att jag inte har jag handkaft giba att jag dejt sig jag var med att jag hejt sig när jag såg natt jag har inte tagit mig in här jag har vid giba här jag har snabbskån och jag mstig jag vänder och där och jag ska mig att jag upp dem det kan jag stå med mstig i sig kvetsimod giba att jag dagen och jag har jag kvetsson giba här racism jag kan uppleva den här bas när jag sitter

0: Cole Bosom, nu i tjapet sig magnan. Ska du alltså ta mamnig till någon bara? Vän att du vaka med den din hau, ett ad alltså vaka magen, magen dig väskar dig bara, en zid, en zid gärde. Så vaka magen, så vaka magen när nu, det sänger den gärde bara. Den hau att gitt an om dig bara. Jag går begge där, nu i tjapet sig magnan, Cole Bosom. En gärna du, en annan du sitter dig bara, vi gärde den här, vi gärde bögge. Den där dig till begge, det är nog, det är att dig bara, en uppdatering dig bara, en history, en annan. Jag går ju giba geisha, geisha tsubita också giba ju. Och giba geisha tsubita gita giba. Och det är ju sitt hägn här. Jag har en upptäckning där jag har en annan sätt att giba en här. Den den har jag. Och jag har byggt den och jag har vakmat. Så jag går ju geisha tsubita giba ju. Och jag har den den har en annan sätt att giba ju. Och den har ju sitt giba ju. En gida isha i takam då då giba. Jag giba här nu i tabbets himmel. Magnan Betsy Longchub, Chita Mubinu, Didisha, we the Madu, Kolkiba, Doga Didisha, the Bajamit, Danin Howie, Spinny do you, Yoga Joga Shad, Shabitado, her Kolbos, Megmagodisha, Betmek.
1: Dan de Kalchi Snakska, Neska, which Jaitem and I am. Danny Dakum Duke.
2: Watcher Betsy, I am Uga Buddha, a Duga Washian, I am Istum G. I am G. Gnob, den går jeg, de går til dig, den går jeg, den der, så vi dog går jeg en dansk davant. Jeg kunne tage mig, jeg går til så vi dog går jeg, nu går jeg, den er nu til jeg, family tree, jeg var stakke nåt. Og jeg kunne nok, jeg var sagde, at du tog mig, jeg mener sådan, at jeg tager mig, at jeg gav i og gav i. Og sådan, at jeg aksier og gav os i den gav i. Og jeg må ind også til tema, og gav ind jo. Og min er dagig, til støtte, der gav i den, og jeg gav os jo, og min er sådan, de mye tema, og den der gav til den der tilgange sødt gav. Og jeg kunne da gav til tilbygten, og du kan nok tage mig, at den der gav til bidragen til sig, og der er sig, og gav til bidragen til sig.
1: Den der gav til bidragen til
2: sig.
1: Jeg vil sige, at du kan gå her, den er snak så her, i snart du kan til sig diagnoske, at den der gav til bidragen til sig, den der gav
2: Nå, hvor er det stadig, jeg skal indrømme, at jeg næsten går en dag website, går en dag ancestry.ca, når jeg synger det, og jeg synger det nok går. Kan man gøre, næsten jo er jo censuses, at du det nok går, men jeg synes, at jeg synes, at du den anden, jeg gav Sverige Canada, hvor census, jeg kan mene, at Edgy Mskamanga, Edgy Nuxedo, Edgy Msnasedo, Iuts. I Western, I each day and where we swell in Canada, we swell and go. I meow with a big stem to no niche babun. Ogun, I had a but snaggernut and guy had chate the moon guy with a bit in the census go. The new day would swagger. Kamsen hoste dog og en tid til at et sted går en i Wisvøen til Mjuanot går en i Tietmon. Og så målt seg her gav skat og skrømmer og sensus der i USD og en i med data med begge sted og sab min i Backstage har min hans dem der bag at styrt stadsen hvis vi tager når jeg gamle skvand. Og jeg kunne min når jeg hvis skvand går jo der Hudson Bay og til grønne der archives. Gem jeg gør jeg ud der den ikke engang den når jeg nu skal jeg sådan her kan gøre det, og jeg som stil, når jeg bibliotek national, og når jeg giver min, når jeg næste ems kommand gør det, og jeg kan mærke en dag her, når jeg nok kom gør, nok kom gør en gav i, og jeg de vidt mig gør, og jeg den der gør, og tid og gav i, og ni tig godt. Western, we or Gawi, Gawasio, they adopted Jida. Main as main might say Magno when or Nichigot. Mogan that's a Tawi, we or Tawi in the Nantor Tenga Joyo. Stiga Joyo and Jim Scanners, I am a Gaukstel Sumido, it's Ganesuga and Tawi, Usa, Yamaga, Shishka, Wemstogosu, it's Ganesuga, England. James can go a square in the Boston streets west Massachusetts west 1730s west the year I went to old Nagano day youths can the guards can so do g I then the nonsense got raid and do when I know got I went to Organistum in James Scone, I had this big, I had my ancestor, I had Germany, I had Wes maskot in the Basnel streets nistum I had to go bow go there I had no that's Canada the duty bet talks no okay I got still some right my got still sit I square I had in I had nibo I went back and I Iserhof I had you singa so I would not stay with singa so and I can do scan guy and you can do big guy I and the win I not say my god see but so I and the queen and the queen did all go said go when I went guy I got but said mean guy Jim scan I Bosco I ancestors now say that's England back in Scotland to be there this guy and James Ken I wish most west could come one when then you can I wish now 1400s got guys fight second I got come on got when Amazon also got I can I no one guy them son you can say the England the Barbados okay Nasca in mode day then guy a dog guy walk magan that's a Britain guy we it's
1: hey magi tsgon what we tsbi tai nai ugya is nagska ji chige at the bioge ji ka na nagat stein ai uga e wi tutmen
2: uga ga ga nan do tsita mon ga ni ga dan de uhtats ga uhti do ni chigo ga ga wi o ut ni chigo do nasa ji so do man ga ya Nas na nachku weste doch go yo zeta mun uyumsen hegen nas ay stiga detse weste da batsgan wit stan wen an dort den jejin kaman yo ay new gamsen hegen yo zeta mun ay I mo de morgen dog an ay new my ancestors ok di dechten mag doch zwes ay Naska mamu jaji tohko ga uyu chogoy uyu msanigen uyu tsetmon mamu ga jaji tohko jaji edodo jaji wets higudoga iuds ewi indo nando tsetko uyo danis utsbido danis titskanesodo
0: Eg magen her kol bossen geisha beto ikiban geisha yemu de kiban yo ayo Ni kan sa chupitad niyo nandot sa itkod giba wenji ta tanig giba uchidod magita niyo ka sa wakmandod ba bego deno iska dismin gita beteno giba chata jistad niyo tabajmon haka momin na gamon di sa betmerg Simon Pierre Rock isinga so giba nagamon isinga deyo

Og jeg tænker mig, så man kan good morning til den nogle gode undskyld, hvis jeg bedt mig kun til at stribid. En nis nu nyt diskus at du har mange bisem, nis nu gudaske sæt at stive stasson. Jeg mig nis Cheryl og Patchy, hvis jeg bedt mig kun til at stribid. Jeg kan hvis jeg bedt mig i bandis, jeg kan at det bedt jeg gode. Og jeg usi, og jeg nando at se tegnet, kiba when og jeg begu deno, when jeg skal walk med, en gang så stadig og jeg kan at stribid at mig dag jeg bare. Call Balsam. So you know the dodge shy and with the kibanyo. You give a to show it madno the bajamon, you get you. She should done the detective, Maganana Kona Gumunchka Betano, and Mago Hawinchka against Merck.